premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan,

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš,

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže

vladam Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro za početak radne nedelje. Jeste ponedeljak, ali imamo jednu dobru vest, tako za vas.
2: Jel imamo dobru vest?
1: Imamo dobru
2: vest.
1: Ajde,
2: čujemo.
1: Ajde.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Leto zvanično još traje. Tako to je prva jutarnja informacija prva. I to je ona lepa vest.
1: Da, jesen stiže, kažu, u sredu, znači 23. septembar u 2 sata i 5 ujutru.
2: Znači danas i sutra još imamo potpuno onako legalno pravo da poričemo da se leto završava, da je kraj leta.
1: Može sladoled, može kratki rukavi, sve može, tako da imate još dva dana. Nemojte kao, leto prošlo, nije prošlo, imate još dva dana.
2: Ma, sladoled može uvek, ako vam je hladno, to već može bude neki problem.
1: Ali je vaš problem.
2: Ali meni je sladoled i zimi.
1: Miki, za početak i Slađana Milošević, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: kamen. Ili što kaže naš narod,
1: building, coloring, inspiring.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, malo su se raspisali meteorolozi, u suštini hoću da kažu da se malo kvari vreme, ništa strašno, umereno do potpuno oblačno, malo svežije ovog ponedeljka, moguća je ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak.
2: Sivkasto je onako malo napolju za sada, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u celoj Srbiji bit će od 22 pa sve do 27 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Yes.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Hit budilnik.
2: Dosta priče, vreme je za najglasniji, jedini, pravi budilnik.
3: Da, vreme je za najglasnijeg člana najboljeg jutra, trećeg člana na petla Đuru. Kada čujete Đuru, vi birate pesmu kojom budimo Srbiju.
2: Tako je, sad šaljete muzičku želju, pozdrave, čestitke, može glasovna poruka, može obična, kako vam je volja, da. Naš Viber broj
3: 069-308-7646. Napišite zašto baš ta pesma. Đura je spreman, Đura je budun, Đura mnogo voli ovaj deo programa, tako da potrudite se, ulepšite mu ponedeljak jednom petlu. U nastavku Đavoli.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
10: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
13: Kupi ranije, dobi više.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: A u sklopu hit budilnika šaljete muzičke želje. Pozdrave, to nastavljate da radite na Viber 069-3087-646. Jedna lepa poruka od Mare. Šta kaže Sofija?
2: Mara zapravo poručuje svojoj sestri, želi joj sreću danas i jedan lep dan, jer će danas njena sestra Andrijana saznati pol svoje bebe.
1: Dobro.
2: Tako da, mi znamo pol Andrijana.
1: Znamo,
2: tako
1: da, piše
2: ali
1: nam.
2: Nećemo ništa da otkrijemo, samo vam želimo jedan prelep dan danas.
1: Da, može neki Balašević. Ole, lole, u nastavku, dobro jutro.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Umereno do potpuno oblačno i sveži ovog predvika, je li tako?
4: Tako je, bit će šućmurasto danas, ja bih to tako rekla. Najviša dnevna temperatura koja nas očekuje jeste od 22 pa sve do 27 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
11: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Do tri dana sa jednim punjenjem, da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
14: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
16: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
17: Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Do sada je za ovu novčanu naknadu prijavljeno više od 1.600.000 građana, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac puštena je u saobraćaj. Radovi na preostalom delu trase, odnosno na fazama 2 i 3, nastavljaju se intenzivnom dinamikom, navodi iz Puteva Srbije. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je prošle nedelje. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenbergu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%. Naše odbojkaše danas očekuje susret osmine finala Evropskog prvenstva protiv Slovenije. Meč počinje u 21 sat, a pobednik igra protiv boljeg iz susreta Belgije i Češke, koji je zakazan u ranijem terminu od 16 časova. Vreme oblačno i svežije ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 na severu do 27 stepeni na jugoistoku.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 7 minuta tačno, to znači da...
3: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Rečenicu koju želimo da nastavite, ovako ćemo formulisati. Znam da će biti problema čim tri tačke nastavi rečenicu. Ja, na primjer, znam da će biti problema ovde u studiju kada Sofija pipne nešto na kompjuteru. Znam da ćemo ili izgubiti signal, ili da će struja nestati, ili da će ove rasveta ulična da se ugasi.
4: Da. Mota Sofija, kablove, gasi internet.
2: Bilo šta klikne na kompjuteru, znam da će biti problema.
4: Znam da će biti problema čiji majstor kaže to je 5 minuta posle.
2: Znam da je to 2 dana posle i da će se odužiti. Znam da, da će biti problema kada dete kaže tata, nemoj da se ljutiš, ali... I onda znam da je nešto zbog čega ću se naljutiti.
4: Znam da će biti problema kada šef napiše samo da se čujemo kratko.
2: Da. Ili kada neko u kolima kaže znam ja prečicu. Da, veruj mi, jeste malo komplikovaniji put, ali to je prečica.
4: Znaš da će biti problema kada čuješ o žene radi kako hoćeš.
2: Da, to je već ozbiljan problem. Dakle, nastavite rečenicu znam da će biti problema kada ili čim i nastavi rečenicu na Viber 069-308-7646.
4: Kada vi znate da će biti problema?
2: Da, pusti probleme, kažu Sergej Četković i Husi. Dobro jutro.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Tačno znam da će biti problema kada. Tri tačke, pozvali smo vas da nastavite tu rečenicu i da pišete primere na Viber 069-3087-646 da vidimo da li su nam slični primeri, da li se oko istih stvari iznerviramo i manje više smo u pravu. Irena na Viberu kaže, znam da će biti problema kada muža pošaljem u prodavnicu. Tačka Irena, sve caps lock. Da, razumijem.
2: Zato što apsolutno šta god da napišeš i spisak da daš, ne, neće doći s tim namirnicama.
1: Zato što te žena pošalje po mleko, vidi je li ima mleko i ti se vratiš i kažeš, ima mleko. Ne kupiš ga. Rekla si mi da vidim je li ima, ima.
2: Da. Rekla, da, to tako, rekla sam ti da vidiš da li ima. Evo Irena, ja sam sad iznervirala.
1: Lidija kaže, znam da će biti problema kad mi dete kaže sve sam uradio na kontrolnom. Da, apsolutno. Kad potencira da je to sve tačno i da je to sigurna petica, verovatno je potpuno suprotno. Šta kaže dalje?
2: Kaže, Miljan, znam da će biti problema kada šef kaže, završit ćemo to nekako, a to nekako sam ja.
1: Završit ćemo to nekako.
2: Znaš da će biti problema kada ti žena kaže pričat ćemo kod kuće.
1: Tu baš znaš da će biti problema. Dalje, kaže Marko, znam da će biti problema kad žena kaže ne ljutim se, ne pitam više ništa, samo čekam da saznam zašto sam kriv. Ovo ćemo morati u jednom trenutku istorije da definišemo to vaše ne ljutim se, ništa nije problem i slično. Šta kaže dalje Viber?
2: Pa ne znam da li ćete uspeti u tome. Dalje Viber kaže, Goran piše, znam da će biti problema kada šef u 16:25 napiše i si još tu? Jesam, ali emotivno nisam.
1: Sjajno.
2: Samo telom sam tu, duh je već otišao kući.
1: Apsolutno. Tamara kaže, znam da će biti problema kad u porodičnoj grupi neko napiše, ljudi, imam samo jedno pitanje, vratim se posle pola sata, 97 poruka. Svašta je nešto problem. Znaš da je problem kad ti kaže bolesno te volim, jel da?
2: Znaš da je problem.
1: Nataša Bekvalac u nastavku.
2: Stay toxic.

Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
5: Bekament.
6: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Stefanova trojka.
1: E, kažu da je tri srećan broj, tri želje ispunjava Zlatna ribica, to isto kažu, a i Stefanova trojka nam daje tri predloga za šta, Stefane,
2: nisam,
1: danas?
2: Nisam Zlatna ribica, još manje ispunjava želje. Top tri razloga zašto su muškarci jednostavniji od žena.
1: Da si siguran?
2: Da.
1: Aj, kreni.
2: Ovako, kad muškarac kaže svejedno mi je gde ćemo da jedemo, stvarno mu je svejedno, ako ima mesa i ima slobodna stolica, možemo tu da sednemo i da jedemo. Tako da to je pod broj tri.
1: To nije jednostavnost, to je samo ste mnogo gladni.
2: Pa to je jednostavno, kako se utoli glad, tako što jedeš, ne moraš da biraš pola dana gde ćeš jesti, kako će ti pasti i to.
1: Dobra ideja. Da.
2: Eto, vidiš, jednostavnije. Pod broj dva, muškarac može da obuče istu košulju na svadbi, slavi, krštenju, poslovni ručak i svaki put kaže što je fali. Jel pocepano? Nije pocepano. Miriše, sve je okej, može.
1: A pitanje ko je kupio košulju?
2: E, dobro, sad, to je već druga stvar. I pod broj jedan, kad ćutimo, vrlo često samo ćutimo. Znači, ne šaljamo nikakvu poruku tišinom, ne kažnjavamo vas, ne čekamo da pitate šta nam je, samo gledamo u televizor koji možda nije ni uključen.
1: Žene, da li ćemo se sve sada složiti da apsolutno ne verujemo u ovo? Da oni mogu samo da ćute i kao da ne razmišljaju ni o čemu i da ta ćutnja nema baš nikakvu funkciju, ma važ.
2: Samo si potvrdila ovo što sam rekao, jer si zakomplikovala najjednostavniju stvar koju sam izgovorio, tako da, eto, s ovim završavamo. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Kažu umereno do potpuno oblačno ovog ponedeljka, malo svežije, možda će biti kiše.
1: Kažu možda će biti i neke grmljavine, oblaka će biti sigurno, a maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u Srbiji bit će od 22 pa sve do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Odbojku pratimo i dalje, evropsko prvenstvo za seniore, za muškarce. Danas nas očekuje nokaut faza.
2: Tako je, danas naši orlovi treba da budu u napadu, da. I očekuje nas ljut protivnik, a to je Slovenija.
1: Slovenija, ljut protivnik, da, jaki su Slovenci. Vidjet ćemo da li prolazimo dalje. Sastajali smo se sa Slovencima dva puta, do sada uglavnom je bilo to sve u znaku slovenačke reprezentacije. 11 puta smo se sastajali, Slovenija slavila 8 puta, Srbija 3 pobede. Tako da vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Ukoliko prođemo osminu finala, u četvrtfinalu možda igramo sa Belgijom, ili vidjet ćemo ko još iz te grupe.
2: Opet sa Belgijom. Od Belgije smo izgubili 3-0, tako da i to će biti onda zeznuto. Oli, bože moj, to je sport, jel tako?
1: Tako je, puno sreće, da.
2: A znaš šta ste da kažem? Znači, 11 puta smo se sastajali sa Slovenijom, znači, naš je broj 12.
1: Kako si to matematički došlo do toga da ćemo pobediti? Ajde, iz tvojih usta u Božji uši. Pratimo Srbija, Slovenija, odbojka, osmina finala od 21 čas.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
5: Pa si mu dao da proba.
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su: minus 30% na sve Glist proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Hit FM.
8: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
8: Austrijska tehnologija.
1: Oblačno i malo svežije ovog ponedeljka, sredinom dana i predveče moguće kiša u svim krajevima, ali kratko trenuje, je li tako?
2: Jeste, jutro svanulo malo svežije, trenutna prosječna temperatura u Srbiji 20 stepeni, a maksimalna dnevna koja nas danas očekuje od 22 pa sve do 27.
10: Hej, kumšo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.

0: popijte na X.
1: Tehnomanija Boš Dani. Samo do 27. septembra posebna ponuda bele tehnike. Boš kombinovani frižider 80.999. Boš mašina za sušenje veša 67.999. Boš ugradna ploča 36.999. Uz svu Boš belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Bekament.
5: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
13: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Hit FM radio.
15: Najveći hitovi

0: Uskam.
1: Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 24 minuta, vreme je da se podsjetimo da je stvarno...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Mi mislimo da nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, odnosno registar lepog ponašanja. Vreme je za pravilo 212 koje glasi, Sofija, kako?
6: Možda je malo bezobrazno pravilo, ali glasi ovako: nemoj da me zoveš telefonom samo zato što vidiš da sam online.
3: Nije uopšte bezobrazno, što bi bilo bezobrazno? Ako nije hitno, lepo pošalješ poruku, može poziv, jer možda jedem, možda vozi, možda sam u kupatilu, možda jednostavno neću da pričam, neću da se javljam.
6: A posebno onaj trenutak, tri propuštena poruka, poziva pa onda poruka, javi se.
3: Neću namerno, bukvalno tad neću namerno.
6: Ako nije požar, raskid, ne znam, ruši se kuća, našao si neke velike pare na ulici i to, najavi poziv.
3: Da, lepo, poruka, pa ću ja odlučiti da li hoću ili neću da se javim, tako da stvarno je jako lako i generalno uopšte...
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: mišljenje, popularno mišljenje.
1: Nepopularno mišljenje ovog ponedeljka iznosim ja. Ovako, moje nepopularno mišljenje danas glasi ovako. Ponedeljak nije najgori dan.
2: Zašto?
1: Nedelja uveče je gora. Zato što je ponedeljak, ponedeljak je krenuo. To je to, nema šta, gotovo je. Krenuli smo, radna nedelja je počela. A nedelja uveče je slobodan dan većini. A zapravo je jako loš, jer kao sve vreme razmišljaš, sutra radim, ja. Tako da, nedelja uveče.
2: Ponedeljak je onako kao direktan prijatelj koji ti kaže u lice: ej, neće biti dobro.
1: Da.
2: Susretni se, pogledaj u oči tome i kreni, neće biti dobro. A nedelja je onaj prijatelj: ma sve je super, a nije. Super je, a nije.
1: Razmišljaš sve vreme, sutra radim. Tako da, ono, 7 uveče nedelja, prevara, tehnički jesi slobodan, u glavi otvaraš mail, biraš šta ćeš obući, računaš koliko puta moraš da odložiš alarm.
2: Znači, mi danas branimo ponedeljak.
1: Dobro, nećemo sad da preterujemo.
2: Do neke mene.
1: Prokleta nedelja, u nastavku i parni valjak. Dobro jutro.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Trinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: da se malo vratimo kroz vreme.
1: Tako, 10 do 10 je, polako završavamo najbolje jutro. Vreme je da upalimo vremensku kapsulu. Produkcija bira godinu i pesmu. Mi ćemo da pravimo, mi ćemo da se pravimo da to nije bilo pre, ne znam, 20 i kusur godina i više.
0: Ako prepoznate na prva dva tona koja je pesma u pitanju, to znači da ste stari, kao Stefan recimo.
1: Znači da ste iskusni.
0: Brzo si našao reč.
1: A, idemo na hit vremeplov.
2: Vremeplov. Ima vremena, jedna od najpoznatijih pesama Lea Martina, objavljena 1974. godine, koja je postala klasik jugoslovenske zabavne muzike. Vojkan Borisavljević ostavio je kroz ovu pesmu poruku da je ljubav večna i uvek stigne, makar i sa zakašnjenjem. Leo Martin u nastupku Ima vremena.

0: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
0: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Bekament.
5: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare. 125 grama. Samo 74,90. Kornišon Vitamin. 690 grama. Samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: I evo vam ga direktno u ušima, ponedeljak, taj dan koji svi volimo da mrzimo, onda se ispostavi da nije tako strašan kad uz kaficu imate i dobru muziku i još bolje društvo. Neko je rekao da je ponedeljak nova sedmica, nova šansa, novi početak. Mi dodajemo i ovo. Može da bude i neka nova pesma ili pesma koja vas pokliče. Ostanite naravno uz nas, jer ako već morate da radite, radite uz Radio akciju, barem će proći brže.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:19. Možda je pravo vreme za nas koji, evo, gledamo sad u nebo, doduše ovde u Beogradu, u pojedinim delovima grada pala je kišica i razmišljamo kako je bilo lepo na moru ili ako ste bili negde na odmoru, što u Srbiji, što van zemlje. Postoji dalje aranžmani koji kažu da su pristupačni i donose cene koje retko viđamo, kažu najpovoljnija Grčka u ovo doba godine. Tu su, naravno, Paralija, čuvena, naravno, Olympic Beach, Leptokarija, Tasos, Partos, Pepko Hori i još mnoge destinacije, a polasci, kažu, idu do kraja septembra, negdje do početka oktobra, pošto vreme je nekako naklonjeno ove godine, bar kad su u pitanju turističke destinacije. U ponudi su i Turska, i Tunis, i Egipat, za sve one koji vole da se malo eksploatišu na tom jačem suncu. A septembarski odmor ima još jednu prednost, između ostalog, tu su manje su gužve, mirnija je plaža, a sunce ko sunce. Tako da ko nije vezan za raspored u školi, ovo je možda zapravo idealan trenutak da se zapali. Samo eto, kod najjeftinijih ponuda trenutno brzina je ključna i nemojte da propustite ako već o tome razmišljate.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
5: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 599,99. Domaći paradajz. 1 kg 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Fertility Aid.
1: Da, lepe vesti iz Amerike stižu preko bare RTS-ova. Serija Pupin imala je svoju američku premijeru pre nekoliko dana i to na kampusu Univerziteta Kolumbije u Njujorku, tačno tamo gde je Mihajlo Pupin predavao 46 godina i gde mu i danas stoji zgrada sa imenom. Dan kasnije projekcije su se održavale i u muzeju Bell Labsa, ono što kažu u New Jerseyu, firme koja direktno nekako nastavlja istraživačku tradiciju Pupinovog patenta iz 1901. kojim je omogućio međugradsku telefoniju. Simboličnije od toga teško može biti. Serija desetak epizoda snimljena po Pupinovoj autobiografiji koja je 1924. dobila Pulitzerovu nagradu, a mi u Srbiji prvu epizodu ćemo na javnom servisu gledati od 9. oktobra, tako da eto, na dan Pupinovog rođenja, lepo osmišljeno, lepo ispropovedano, tako da jedno čekamo.
2: Vodom do zdravlja, nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: I kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
6: Kalimera, šta imaš u gepekos?
5: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Vorner ručni mikser 899, Hometech friteza na vruć vazduh 4990, Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
11: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Hit FM.

0: popijte na X.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Tinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Večeras 21 sat naši odbojkaši igraju osminu finala evropskog prvenstva. Srbija protiv Slovenije, nimalo naivan rival. Medalja na poslednje tri evropska prvenstva, pobede protiv nas u Parizu i u Areni. Znaju oni šta rade, ali u avgustu smo ih dobili u pripremnom meču 3-1, dakle, dokazali smo da može. Sami igrači su pred meč rekli, biti ili ne biti, svako na 300%. Nema kalkulisanja, nema čuvanja, dok out faza je drugačija priča od grupne i Orlovi to znaju. Još jedan jako ogroman motiv je što prvak Evrope ide direktno na olimpijske igre u Los Angeles 2028 i to nije samo trofej, to je dakle karta za najveću pozornicu na svetu, tako da navijemo za Orlove.
2: Najveći hitovi
0: za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.21. Informacije za vozače, posebno one koji planiraju put prema granici, putnički prelazi, kažu nema čekanja, prolazi se normalno, ali kamioni i teretno vozilo imaju onako ozbiljan problem. Na Batrovcima se čeka oko 5 sati, Šid 3, Horgoš sat i po, Kelebija oko sat vremena. Dakle, ako vozite putnički auto, idete prema inostranstvu, za vas slobodno, naravno raspitajte se pre nego što krenete, ako šaljete robu ili ste profesionalni vozač, proverite stanje pre polaska i planirajte u skladu s tim, ali ostanite uz radio akciju, a vama svima koji ste na putu, srećan put.
0: Tvoj na svom, Tehnomanija, oprema tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Hit FM radio. Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vreme danas pa oblačno, malo sveže nego što smo navikli poslednjih dana, ali nema razloga za paniku. Temperatura danas ide do 27, a popodne nas čeka i razvedravanje. Prvo sever, pa ostali delovi Srbije. Na jugu i jugoistoku moguć kratak pljusak uz grmljavinu u planinama, ali to je kratka epizoda. Dakle, jutro uz kafu malo oblaka, a popodne sunce.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Srbija u novoj sezoni Lige šampiona, kada je u pitanju vaterpolo, ima dva predstavnika. Danas su saznali koji čeka. Radnički Kragujevac kao šampion Srbije igra u grupi B sa Prorekom, Brešom i Oradeom. Dakle, dva italijanska kluba, jedan rumanski, ozbiljna grupa. Novi Beograd, koji tek prošle sedmice izborio Ligu šampiona kroz kvalifikacije, smešten je u grupu C zajedno sa španskom Barcelonetom, Mladošću iz Zagreba i Jadranom iz Splita. Tu, eto, ima i regionalnog začina. Bivši jugoslovenski rivali se sreću na evropskoj sceni. Lepa stvar za srpski vaterpolo. Dakle, kao što smo rekli na samom startu, dva kluba u najprestižnijem klubskom takmičenju kada u pitanju vaterpolo. Mi naravno navijamo i pratimo rezultate.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
6: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
9: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
10: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
12: Hit

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Smo. Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
3: Slušaj dva rasprodata koncerta u belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Danas, 21. septembra, obeležava se Međunarodni dan mira i to u trenutku koji deluje kao gorka ironija jer svet izgleda manje mirno nego ikad. Vi sami znate šta se dešava po svetu i kako je ta situacija prosto promenila globalni poredak. Evropa se kao kontinent u svemu tome našla u nezgodnoj poziciji. Decenijama je uživala benefite stabilnosti, a da za nju nije mnogo plaćala. E sad, kad su se pravila igre promenile, te pogode su nestale gotovo preko noći. Šta znam, lep datum za dan mira, samo da ga svet malo bolje iskoristi.

0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: ljudi.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Mlađi Subotičani, vi uživate ove sedmice domaćin 26. međunarodnog festivala pozorišta za decu, jedna od najlepših tradicija u Subotici, generalno u regionu. Najaktuelnije pozorišne produkcije iz celog sveta namenjene deci, ali tu su naravno izložbe, lutkarske i kreativne radionice, filmski program, stručni skupovi, selektor festivala Zoran Đerić, upravnik Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, poziva sve, naročito najmlađe, da uživaju u ovoj manifestaciji. Subotica, dakle, ove sedmice postaje prestonica dečijeg pozorišta, lepo mesto na mapi za sve koji imaju malu decu i slobodne večeri. Svratite u Suboticu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 20 do 1. Vozači, pogotovo vi koji idete prema granici na putničkim prelazima, kažu nema većih zastoja, prolazi se normalno, dok recimo kamioni, teretna vozila zaista čekaju i po više sati, Batrovci 5, Šid 3, Horgoš sat i po, Kelebi oko sat vremena. Naravno, dok mi ovo vama pričamo, situacija se menja. Ako vozite putnički auto, idete prema inostranstvu, nekako slobodno, ali opet informišite se generalno u zavisnosti ka kojoj granici krećete. A ako šaljete robu ili ste među profesionalcima koji voze, proverite stanje pre polaska i isplanirajte u skladu s tim. Ostajte naravno uz Hit FM.
0: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: A danas, što nam se vremena tiče, kažu da možemo da očekujemo oblačno i svežije vreme. Posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku može da bude neka kratkotrajna kiša, a zatim stiže razvedravanje. Prvo na severu i zapadu, a do kraja dana u ostalim delovima zemlje. Maksimalna temperatura do 27 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Saravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
7: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
14: Lili, za sve što hoću.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Stižu vam za

0: jela.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
5: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od utorka 22. septembra počinju isplate novca građanima. Do sada je za ovu novčanu naknadu prijavljeno više od 1.600.000 građana, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac puštena je u saobraćaj. Radovi na preostalom delu trase, odnosno na fazama 2 i 3, nastavljaju se intenzivnom dinamikom, navodi iz Puteva Srbije. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je prošle nedelje. Naše odbojkaše danas očekuje susret osmine finala Evropskog prvenstva protiv Slovenije. Meč počinje u 21 sat, a pobednik igra protiv boljeg iz susreta Belgije i Češke, koji je zakazan u ranijem terminu od 16 časova. Vreme oblačno i svežije ujutru na severu, a sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

0: Posle podne postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 22 na severu do 27 stepeni na jugu istoku.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
7: BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.
9: Tačno je 1 minut do 2.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, narode, evo nam ga još jedan ponedeljak i to predposlednji za ovaj mesec. Većina nas se malo iznenadila ovim svežim vremenom, ali po kalendaru kažu da leto još traje, tako da ćemo mi, uprkos kiši, druženje da nastavimo naravno uz letnju atmosferu i uz Dan na hitu. Bađa sa vama sve do šest, tako da ako smo spremni da slušamo najveće hitove za celu Srbiju, onda nam pravi stiže u nastavku, jer je naravno od Marije Šerifović.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A naravno, narode, kakav bi to dan na hitu bio, a da nemamo neko jako društvo. A ovde sa mnom u studiju našao se jedan prelepi plavoki dečko, naš Obrad. Gde si, Obrade?
3: A kako si ušla onako kao senzualno? Je to zato što si me zvala da pričam o Đokoviću?
2: O da, o Đokoviću kad se priča, tu mora malo i senzualnosti i ludosti. Tako da reci nam šta se dešava sa našim najboljim, najjačim teniserom.
3: Vidi, red je sad već bio da se obore neki novi rekord.
2: Okej, fair, slažem se.
3: E sad, prošla je ova, da kažem, letnja ova turistička sezona što se Novaka tiče, pa je bio Cincinnati, pa je bio US Open, pa je tu bilo nekog ispadanja i pošto je danas ponedeljak, ponedeljkom izlaze nove ATP liste, Novak je na 12. mestu. E sad,
2: dobro.
3: Ništa to ne znači.
2: Okej.
3: Okay. Sledeće nedelje znamo zasigurno, u ponedeljak će biti na 11. mestu.
2: A jel, a po čemu to znamo?
3: Popeće se, zato što se ove nedelje ne igraju generalno turniri, tako da ostali igrači neće dobiti ni jedan bod, neće uspjeti, a pritom im se brišu iz prethodne godine iz Tokija, tako je i Pekinga.
2: Ohohoho.
3: E, ono što je bitno jeste da će Nole igrati u Pekingu.
2: Dobro.
3: Na turniru, tako da će tu da se skupe neki bodovi.
2: Okej. Okay.
3: To će se igrati, počet će Masters 30. septembra.
2: E, moji ljudi, vidite li vi kako se dolazi sprema na bilo kakvo sportsko dešavanje?
3: E, i još jedna bitna stvar što se Novaka tiče jeste da, apropo ovog osvajanja rekorda,
2: dobro,
3: da će možda da uspe da obori Federerov rekord među sa najduže vreme provedeno među 10 najboljih igrača sveta.
2: A dobro, ima li neke titule koje taj čovjek ne može da ne osvoji?
3: Ne.
2: Ne. Nije što je naša, što bi se reklo. E pa kada taj čovjek realno sve to čini, mi zanemimo, pa u to ime idemo na pesmu Nemo, haha, kapirate foru.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, danas što nam se vremena tiče, definitivno imamo jedno mešano meso. Evo, ujutru je u glavnom gradu padala kiša, kažu da kasnije treba da počne neka kratka i na jugozapadnim, južnim i jugoistočnim delovima zemlje, ali nakon toga stiže razvedravanje prvo na severu i zapadu, a zatim u ostalim delovima zemlje i naravno maksimalna temperatura do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Sedim tako i slušam najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
6: I baš mi je lepo, baš mi je lepo.
7: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
4: Neka se plašim da te pozovem.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas dosta svežiji dan, za razliku od prethodnih. Kažu da će u nekim delovima da padne i kratkotrajna kiša, konkretno jugozapad, jug i jugoistok. Naravno, doći će do razvedravanja, prvo na severu i zapadu, a zatim u ostalim delovima zemlje, ali maksimalna temperatura do lepih 27 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod

0: Čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
7: Lili, za sve što hoću.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
3: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
5: BPM, satovi i nakit.
6: Za sat ispred svih.
7: Tačno je 3 sata.

0: Dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Stigli smo i do 21. septembra i naravno neki su već sad krenuli na odmore, jer zna se, septembar je mjesec kada ima najmanje gužve, što na granicama, a što na samim letovalištima, pa evo narode pratimo i kakvo je stanje. Kažu da za putnička nema zadržavanja kao ni na naplatnim, ali zato teretna kod graničnog prelaza Batrovci na izlazu čekaju 5 sati, šid 3, Horgoš sat i po i sat vremena kod Kelebije. Svakako da li stajali ili se kretali, u nastupu slušamo najveće hitove za cijelu Srbiju, da što lakše i lepše prođe vreme.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija
3: Dunav osiguranje.
4: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema, tvoj dom, specijalna ponuda, kupi Beko inverter klimu i za samo jedan dinar, ventilator, više na tehnomanija.rs.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: argument.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Hit radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Slušate Dan na Hit FM radiju. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pošto lepe vesti nikada ne odbijamo, evo stižu nam jedne pravo iz Novog Sada, gde je za 24 sata rođeno čak 18 bebica. Što bi se reklo baby boom sa 11 dečaka i 7 devojčica? Pa neka nam su živi i zdravi. To treba proslaviti samim tim. U to ime, kukove, mrdamo malo.

0: Orviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Orviso i Green.
1: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo 32.999, Candy, veš mašina 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 11.999.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Zvanično se opraštamo od leta jer nam za dva dana stiže jesen, a stručnjaci kažu da kreće u 2 ujutru i 3 minuta. Kako oni izvuku taj podatak, da nam je samo znati. Svakako stiže ravnodnevnica, a posle nje sve kraći dan, duža noć, što iskreno da se ne lažemo je prava stvar za pogotovo naše noćne ptice.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 4.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Bekament. Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ko prvi njegova devojka, to je ono što mi volimo da kažemo na Balkanu, a ova rečenica ima da nam znači sutra, jer su u Novom Sadu, povodom Svetskog dana bez automobila, organizuje besplatna vožnja biciklom. Iznajmljivanje se vrši online, pa narode, ako smo malo u fazonu da protegnemo noge, da udahnemo svežeg vazduha, onda je Novi Sad pravo mesto, a mi ćemo da pustimo pravu stvar, a to je Smijehom strah pokazati.

0: dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: S obzirom da je 4 sata i 18 minuta, sada su neki već polako krenuli kućama, neki su možda krenuli u drugu smenu, pa pratimo kako je stanje što se tiče glavnog grada. Evo, narode, naravno, na Gazeli u oba smera je malo veća gužva, tako da za sve one koji su trenutno na njoj šaljemo velike zagrljaje i pozitivnu energiju da što pre prođu. Brankov most isto pun, ali dosta manje. Autokomanda ima malo da se sačeka, definitivno. Slavija Ringeringeraja kreće se, Bulevar Mihajla Pupina u pravcu grada, isto punije stanje svakako, da prođe lakše i brže dan i to čekanje. U nastavku slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.

0: popijte na eks.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra. Skuša u biljnom ulju Sole di Mare. 125 grama. Samo 74,90. Kornišon Vitamin. 690 grama. Samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas je vreme definitivno mešovito. Sad što nam se trenutne temperature tiče, za one sve koji planiraju malo da izađu na neku kaficu, kažu u Beogradu je trenutno 22 stepena, u Novom Sadu isto toliko, a boga mi i u Nišu. Naravno, za svaki slučaj poneti kišobrane, pogotovo ako smo na jugu, jugozapadu ili jugoistoku zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: magazin Ljube se dobri, loši i zli je tačno onaj tip pesme koji kada krene mi ruke u vis, pa mašemo, pa se njišemo, ali kada spominjemo već tu staru školu muzike, onda da vratimo vreme još malo unazad i u nastavku uživamo uz riblju čorbu i kad hodaš.
1: Veče ne miriše

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 5.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno.

0: za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Skoro će zima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ako nešto kruži kao ludo na društvenim mrežama, to je, pazite sad ljudi, ovo, prijava za budućeg dečka. Znači, neka carica je sastavila formular koji mi dame možemo da dajemo potencijalnim budućim momcima i pređemo pravo na stvar. Znači, skratimo taj period izlaženja. E sad, kakva su sama pitanja? E, pa imamo osnovne podatke. Ime, prezime, visina, ali naravno i horoskopski znak. Pa zatim odeljak koji se zove posao ili odraslost, gde piše koliko puta često u mesecu kažeš nemam para. Pa možeš li bez YouTube tutoriala da sastaviš policu, promeniš sijalicu, rezervišeš restoran i sve tako ta neka luda, ali ajmo mi devojke da čujemo vas. Znači, kada biste vi sastavljale neki formular, koja bi tu bila pitanja, šta biste ih pitali i na šta moraju prosto da odgovore, pišite nam na Viberu na 069-308-7646, a kada smo se uhvatili ljubavnih tema, idemo onda na Voli me.

0: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max, rata 10.637. iPhone 18 Pro, rata 9.608. A za dodatnu sigurnost, čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impeksu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impeks.
6: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Do tri dana sa jednim punjenjem, da, moguće je, uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa da vas čujemo, drage dame, malo pre smo spominjali kako je jedna carica sastavila formular prijava za budućeg dečka, pa smo pitali vas koja biste vi, na primjer, pitanja dodale u ovaj formular. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Teodora je rekla da li očekuje da se računi plaćaju 50-50, a kao podpitanje da li očekuje da ja pored toga obavljam 100% kućnih obaveza, što, da se ne lažemo, je sasvim legitimno. Viktorija kaže koliko puta dnevno i nedeljno mora da se čuje sa mamom preko telefona. Opa, idem odmah na jake i skupe stvari, dobro. Koja bismo pitanje ubacili na prijavu za budućeg dečka? Elena kaže, koliko žena koje ti nisu najbolje drugarice ili rod pratiš na Instagramu i zašto? Opa, skupe priče. Jelena nam se javila i napisala da ona lično želi da zna da je jako bitno da li ima hobi, da li voli životinje, i šalje velike pozdrave. Veliki pozdrav i za tebe, Jelena. Ali definitivno, narode, je pobeda ide za Adrijanu, koja je poslala pitanje koje nam stiže od njenog sina Marka, koji ima 9 godina, a on je pitao da li kada jedeš supu, jedeš prvo supu, parezance ili sve zajedno. Tako da Maki očigledno zna šta su prave vrednosti. Ako, veliki pozdravi, ali ajmo mi manje o budućim momcima i da se malo podsjetimo sa Nikolijom, više o bivšima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ti nisi ti više. I što mi je najbolnije,

0: metar. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: A kako nas vreme čeka sutra? Pa kažu da će jutro da bude sveže, a tokom dana promenljivo oblačno, jedino najavljuju da kiše neće biti na severu zemlje, sad što se najviše dnevne temperature tiče, tu kažu od 18 do 23, tako da po toj logici nama narode leto i dalje traje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Iska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Iska prodavnici ili online na iska.rs. Iska, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.

0: dan na Hit FM radiju.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Epo, pošto se ljudi dele na dva tipa ljudi, oni koji planiraju stvari danas za danas i oni koji pišu šta rade sad, pa tek za tri nedelje, u ime svih onih koji su ovaj drugi tip, koji sve planiraju napred. Evo, narode, čitam kako će sledećeg vikenda, 3. i 4. oktobra, da se održi festival Duvan Čavaraka u Valjevu. Pa ako nam se ovih dana prijedu bombone od svinje ili neki, naravno, drugi domaći proizvodi, znamo šta radimo sledeći vikend. Isto kao što znamo šta radimo upravo sada u nastavku, pa opuštamo se i uživamo uz Đorđa Balaševića i osmeh se vratio u grad. Dugo sam

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: I kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Bekament.
11: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
12: Ili što kaže naš narod:
13: Building, coloring, inspiring.
14: Ispred teatra Balšoj.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Tesarica na Hit FM-u, 6 sati i 9 minuta. E pa dobro veče ljudi, stigo smo do 21. septembra, još dva dana i dolazi nam jesen sad, ako nekog tačno zanima kad tačno stiže koliko sati, tačan datum je 23. septembar u 2 sata i 5 minuta ujutru. Ante, ovako kad gledamo još 9 dana i eto nam ga kraj septembra. Kad pogledamo, moramo priznati da ovaj mjesec onako baš brzo proleti i brže nego leto. Tu je početak školske godine, svi smo se vratili sa odmora i krenuli u rešavanje poslovnih obaveza. Svakako ne treba mnogo da se obraća pažnje na to, jer ja... Tu je Hit FM radio, to su najveći hitovi za celu Srbiju, kojima nije bitno ko je dan i godina, nego da bude muzika vrhunska. Tako da ćemo mi ovo večer započeti na hitu sa Borisom Novkovićem. Bucalo je sa vama, a mi se družimo sve do 9.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 21. septembra. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Domaći paradajz. 1 kg, 119,99. Baroni čajna kobasica. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Lato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
7: Samo na Hit FM radiju.

Ko nije upravo otpeo ovu pesmu i sve glasa, malo nas je slagao, dobrodošli na Hit FM. E pa ako ste se priključili umeđu vremenu, da vam poželimo još jednom dobrodošlicu, dobrodošli u večer na Hitu, a danas od vremena imamo sve. Sunce, oblaci, kiša, vetar, još nam fali sneg i to je to, imamo 4 od 4. Ali da ne baksuziramo, trenutno ovde u Beogradu i dalje vedro koliko vidim sad kroz prozor, tako i u celoj Srbiji, malo vetro, malo oblačno, ali tu smo dobro, je sa temperaturom smo negde oko 20 stepeni. Mi ćemo podići još koji stepen više, uzbiću tu igru.

0: Viso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Moviso i Green.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

provođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

0: Evo ti, evo ti za taksi na Hit FM-u u 6 sati 45 minuta. E pa dobro, zvanično leto nam ode za nekih dva dana, skoro smo svi iskoristili godišnje odmore, ali krišom svi sedimo kući i listamo gde ćemo, šta ćemo već sledeće godine, a putujemo možda neka Italija, Španija, Grčka. Pa da vas obradujem, ne morate da čekate baš toliko dugo, evo u Nišu od 25. do 27. Dani Mediterana. Svaki dan druga država, pa tako, jedan dan možemo da skoknemo do Grčke, poslušamo originalnu muziku, jedemo giro, slomimo tanjire, a već sledećeg dana jedemo neku pastu, picu, popijemo jedan kvalitetan espresso i na kraju kroz radionicu naučimo neke fore i fazone što se tiče baš te države. Ulaz je besplatan, što je jako bitno, sad jedina obaveza je da pozovete društvo i kažete, jel si ti za to da skoknemo do Španije na jedan dan?
1: Kao igra dani su nam svi, kao vjetar nestašni smo.

0: ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Dino Merlin na Hit FM-u, a kako ide ona rečenica, bilo mi jednom jedno kraljestvo. Svi smo bar jednom ovu rečenicu napisali u praznoj svesti sa ciljem da napišemo neki cool roman. E sad, ako ste jedni od tih koji su ipak uspeli da završe roman, a nisu ga objavili, još imaju prebivalište na jugu Srbije, mogu da se prijave na konkurs za najbolji neobjavljeni debitantski roman. Otvoren je inače do 25. decembra te prijave, tako da imamo vremena. Pa šta da kažemo drugo nego srećno, puno uspeha vam želimo. A sad, vi meni recite, da li ste ikad počeli da pišete neku knjigu dok ste bili mlađi i ako jeste, pošaljite nam na Viber broj 069-3087-646 koja je to prva rečenica bila i kako se naslov te priče zvao ako ste ikad pisali. Tako da pišite nam pa da čitamo i malo da se nasmejemo, što da ne.

0: samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Oliver Dragojević, šta to beše ljubav na Hit FM-u u 7 sati i 47 minuta. Ja sad baš dok slušam ovaj hit razmišljam kako u stvari sad lako biti cool u društvu. Dovoljno je samo da sedneš i kažeš, ja znaš, ja još uvijek nisam potrošio ili potrošila godišnji odmor. Odmah si tema priče narednih nedelju dana. A sad kad smo već kod odmora i putovanja, ajmo mi da vidimo šta se to dešava na granicama. Možda je baš neko sad upravo odlučio da potroši sve dane koji su mu ostali. Za kola Preševo i Horgoš, malo gužvice, sve ostalo je ljudi prazno, prazno, prazno, nema nigde nikoga. Kamioni, standardna priča, Horgoš, Kelebija, Batruci i Šid. Tako da nam preostaje da pojačamo Eminu Jahović, slagaću vas sve, a ekipa Hit FM-a vam želi srećan put i ugodnu vožnju.

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Lato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

Ušli smo lagano u 8 sat ove večeri. A realno, kakav hit, ljudi, dobro. Ko je trenutno u kolima i vozi se kroz Beograd ili tu, gledam upravo kamere da znamo koju ulicu ili most da preskučimo ako ima trenutno gužve. Koliko vidim po kamerama, Branko most lagan kao i svake večeri. Autokomanda gužvica ka isključenju za Južni bulevar i Konjanik. Gazela standardno, nebitno koje vreme, koje dan, uvek ima neke gužvice, ali je bitno da se kreće. Tako da, ljudi, pojačite radio, svuda smo lagani. Stižu najveći hitovi za celu Srbiju.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz stiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Galija, Kotor, 8:27. Ponedeljak, pregrame smo ga zajedno kroz dobru muziku i naravno druženje, a ja listam upravo sad portalima i naletim da je sutra svetski dan bez automobila i sad vidim da je Novi Sad i parking servis uradio baš onako dobru foru povodom tog dana. Svakom ko je stariji od 16 godina moće da iznajmi bajs i to besplatno da se vozika njim po gradu. Fora je samo tome da imate neku aplikaciju prilikom preuzimanja da skenirate one kodove. Svakako ako vas ovo interesuje, dobra je fora, bacite pogled na internet malo detaljnije oko te aplikacije, a malo zdrav život, zdrav duh, što da ne. Dobro, ajmo malo da se razigramo u Sašu Kovačevića i pesmu Lažu te u nastavku.

približimo se polako 9 sati. Liješ. Pa dobro večer još jednom ljudi, Bucalo je sa vama. Dobrodošli u Večer na Hitu. Malo ćemo ovo večer da zagrejemo u 9 sati jednim retro hitom iz 1985. godine, kad je malo bilo ljubavi preko žice, kad su se pisala pisma, pa ćemo sad i mi da vratimo jednu nostalgiju, jednu pesmu koja budi onako emocije, a svi ćemo malo i da se sada raspevamo, razigramo u zabranjeno pušenje i devojčice kojima miriše kozra.

koncerta u belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiš.

0: dobro sam.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

sam drogiran kao programiran.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.